Sillä et vannonut hyvästä asiasta. Olisi ollut parempi, että rikottuasi tämän valan olisit säilyttänyt elämäsi. Sen sijaan kuin sanassasi pysyen hakaa.

0: Todistaakseen himojen turmelevan kuvansa, löytääkseen eksyneen ja vuorilla harhailevan lampansa, kantaakseen olkapäillään sen isänsä tykö.
1: Ja tahtonsa mukaisesti